0: Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.